0: سچی دل، صاف دل، بڑی دل، تین باتیں یاد رکھو، سچی دل، صاف دل، بڑی دل، تینوں باتیں اگر کوئی بھی سمے دنیا کے حالتوں میں بھی، دنیا کی حالت کیسی بھی ہو، لیکن تینوں ہی باتیں ہیں تو آپ سب کو دال روٹی باپ دلائے گا۔ دو چار سبزی نہیں دلائے گا، دال روٹی۔ دال روٹی کھاؤ، پربھو کے کو نہ کھاؤ۔
1: سامگری سب چھوٹی ہو جاتی۔